0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it, do it. Do it now.
0: Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Er det ikke nogle gode klassikere, I sætter sammen til fra 2090'erne? Run DMC. Oh, it's like that.

Gamle mor tilbage i de gode gamle dage. Vi lov at lytte til Heavy D and the Boys, and now that we found love. Kan I huske den her tilbage på de gode 80?

så er det nu, I rykker godt i skinkebenet. I lytter nemlig til Porno Per, og det her, det er Party FM.